merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat.

pembunuhan, kesedihan dan dibunuh Stephanus dibunuh. Saya pergi ke satu daerah di Papua, saya sering.